0: Aukai sautresi fafakai sita. Misotonau zai ande mantarayo. Nuni efa na mumeza na wanayan zesushi kristi zanokola itukana. Mbachu veri zereta minuazi. Fana na fiaina na mandukisai. Misotonau zai rezesushi kristiyo. Nuni efa nitumbranu mfautana reta tamtena no masana. Sinani sura noni fadu sua nereta tam nera nau. Misoto nau zaheiri fena imasano. Nunanu meza nau na izan funu na izan e wampu nai. Tieni tia fantara nai na ina na ino famunzen. Afa tzi Jesus e Christus e vua wampu tam nia svizalin. Andri mantro. Umeo nai ni fa sua vanau. Bainu netkua ni fa melana ni helka reta. Nun fizelian Jesus Christi sin fafatesa. Aez vonfane no masnan funai. Mbae yala naisanan suanan rum fautan. Nun yerin fichanganan Jesus itam mati. Arba tsiam pialana yan Jesus yom funai. Ambara baitana yazi. Amni fiainana mandrak zei.
1: Rainai janyandanta. Wamasinan yanaranao. Utungane nfanzakanao, ataone nsitapunao eti ya tantake na nyandamisi. Umewane nize alina saza wanai, armamilani elkwa itake na milana izemeli kwa tamnai. Areza mtunganai wa mfaka panai, famana fana ya mbrazi, fanao nfanzakana sinyezi, arumfunai jamanakisai.